RUU Jenayah Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi. Kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping, pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes scammer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendalikan dari kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas menundukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Mexico. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategi di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: bila hadiah menjadi rasuah.
1: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

0: Kita. Wah,
1: ay, nyambung lagi nya. Nyambung lagi. Ay, mau nyambung lagi. Sige, album lagi dah.
0: Boleh. Baik, satu album. Saya kan dah jadi ibu angkat ibu tadi.
2: Betul.
0: Kan?
2: Betul. Anak angkat ibu, Rina.
0: Ah, baru tahu ke?

0: Tak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲
0: 击。Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Assalamualaikum.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

syarat pertandingan. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Amore Sayuri.
1: Okay, saya kena man kalau langan dan lebur perjidih nak kami hari dua kaya Miri FM hui nak man kalau langan tak meja usu hajan hadu pelahu man kalau langan dan lebur perjidih nak kami ha wasa perjidih kaya Miri FM so kena payak man kalau lem anang tak perjidih nak kami man pukul 22 abulat dua deh dah hari nak tolak lang meja usu perjidih tolak ngua hari dua kaya Miri FM hak live Facebook Radio Kaya Miri FM so kena payak man kalau lem dan pelahu Rita Lorena selalu mitam lem kena lasu kat doh hak long lama ni kena tabi liba ngak men lem mitam mana kami APM atau langusan kai lagu DJ lagu liba ngak kena nadian ini ni. Ya, saya lebih manika Rita Loren. Saya nak mana kelok tim APM atau langusan. Tapi nak tahu apa kata dengar apa jadi kami hari doh kaya nak Mir FM. Janah do man kalau alang jak lahu tak lama kelarah pejidin kami alang jan hawa agi aran kelok awin na pedong madot tuah lain kami alang teh kontin pedong tak lama kurik-kurik do ni deh bi aku pun saya atuk kanan jan sang maman dan telok awin teh ji lain landang anak kami pakai awan kelok temu hatang pejidin kami hati WhatsApp radio kaya na kosong ji telok ji saya kosong ji patusu awan kelok pakatang barang dengah mendaleh awan kelok.

0: Rantai Habaram Dahin Belagah Pa'anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Ya, saya kena menolak langan teman pejirin kami dalam kelarah tahan melepas ini. Saya kena menolak langan terakhir lagu anak. Langkah nak asung. Kena dengar benda pengakir kalau tak hangat program tam.

0: Ya, tak pekul lepas lebih pertama peji dalam ngeriang dan dah alang ayat dalam madale. Dan manita malang ngetek peji dan kami ngwa Facebook Radio Kayan Mir FM itu ngapahani tak lama kelarah mengejelong hadu yang anak kalau na. Saya kena peji ai abin dang dak lagu alang aku ma anakku alang kenan sungau anande. Kena laguanan dang pahalo lim ita alang ame ini. Alang libang kenap su te anak-anak. Ya, saya kena mana kalau lim. Saya kena mana hari itu lah anu mai sama bin tulu kira utang lagu dan ngap nu pengakena. Bin tulu je nak bah ngap nu pengakena dalam menjaga alang ude.
1: Dah om hitam lim alam hitam tusah dahin bahat kenap mang melay. Baka kenap alam hitam melu mang pahitam melay teh hadau.

ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kali tanpa cita telah mendengar lebih alang analis Syab Aun Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kenap maneka usun selebih man itam lim. Akui Elisa Baun halam dengah lebih redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Daha alam hamin dahin sekolah pelunya dui peji paen alam tengayat nyekang salah pakai dadah alam peringkat alang una. Ado netelian Royston Valentine Bara. Hadui tengayat anan perlu endak nalim jadang nata binyam petigi dahin ala dadah. Ihak duan, nunan tegu pejadi kem pintar 2.0 bahagian muka 2026 dahin program permata keluarga hak Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Petana hak muka. Program anan endakna dara dua dau dahi mepeng jatuh dahaknya tahap kedua alenai menpitan sekolah hak bagian muka. Program anan endakna jada mau pengjam alang una mendaknya marung bahaya salah pakai dadah beh menuh dengna dalok jiklunan alang sayu disiplin pesayak tebatung dahin hipun semangat mayak dahaknya hak beh. Projek Namai Sayu Station Nyak Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kabong Angkio Demi Art Access Nguyok Nyak Men Community Alang TH Hawang Pasen. Adun Kabong Dato Muhammad C. Kadir Bara Projek Anan Dangna Kuna Bangu Emtusah Alang Nguyok Nyak Men Ngavan Alang Su. Tok analahu dang nadaha jimat masa dahin komuniti alang nahadui taka masik lahu tagung kos anau alang paen pakai nguyok nyak. Stesen nyak anan teh Kabong Bazar hak ngavan Persatuan Nelayan Kawasan Kabong. Dato Muhammad C. Kader endaha media pesuk menuh pelaung di sesi tengaran projek anan hak Kabong. Hadui nyelung dahin ket ena dan mauktuk alang sayu menlim kelunan bangu. Anan dahok tebara alanai mana timbalan premier Dato Amar Dr. Sim Kuhian alang ngenepna konvensyen inovatif dahin kreatif KIK jadi ngavan dahak pekalai natuk alam maring dahin usia tua ngenap alam makuk. Tuk adalahu dang tulung dahak pelita mauk dahok bara alang sayu dahin salat man kelunan bangu. Dato Amar Baranunan tegu jipeng mekep konvensyen inovatif dahin kreatif Kementerian Agih Awam, Perumahan dahin Pelitah Tempatan Hak Kuching. Empayan ani ihak lahuh nyineng ket en KIK na alam Kementerian Alang Tavin. T20 pitan kumpulan alanai mempehak berkuasa tempatan PBT Negeri Ngioh Convention Dara Dua Dau Anan. Dengan ani men Redo Kayan Miri FM. Kahum 2000 Angkiok Ngio Rimbun International Sematan Run 2026 hak pantai sematan teknam de bulan pitan ani. Adun Tanjong Datu Azizul Anwar Adenan nginah acara dekayanan Angkiok Demiat Ekonomi Kunabangu alang teha ngavan anan. Ihaduan alam sida media Hakucing acara anan nusihatua acara tepurung belahu geri tanggungjawab social corporate CSR ada mauk tuk alang sayu man community. Tehangna alang lahu melavin mauk sukung man pusat dialisis lundu dahin Sarawak Forestry Corporation SFC huina alam tengayat puboh alam sekitar dahin biodiversity. acara anan te telok ke tegeri tepurung ihati 5 kilometer, 10 kilometer dahin 20 kilometer. Dua bulan dah mekep ngiyoh acara anan dah natep te ji dua bulan saya ane. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM tahan jibo tunda alam jihadui penguatkuasaan endak nahak banget Miri. Pengarah Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad Bara, kapan anan endak tahan hak 4.6 Batu Nautika Barat Laut Lutung tek lebih 27 bulan 6D. Kapan anan endak pesuk alam nyangai hak banget anan. Tek saya kru ihati dahak medalih Malaysia, Indonesia, Myanmar dahin India alam teha ujung kapan anan tegu dahak na hadui pelesa. Kapan anan emdang petula pas pelepasan nyangai alang sah dahin emngioh peruntukan hak ida akta kastam pelupitan 60 tusu. Kapan anan endak tahan dahin geri tepala tenen empayan enuk eman pegawai penyiasat zon maritim Miri jadang pejo hadui siasat. Nunana lim dengah lebih redo kaya Miri FM ala Muhammad Al-Hadi Syamsawi usang men ambil dengah RTM Kuching. Sayu lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena Malaysia Pak Unulang Salin di Nabasak Tengah. Dan antam kerang tak jaga alang piah ngwa jima.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Keren, mereka nyambi ke, kan kita nyambi makan tak. Kenan di pengalaman dalam ke Om Hado, tegur kak, nyamu nak deh.
2: Saya kata dia, saya keluar.

0: Encik dah awak tahu dengan talam lagu lain kena dilihat merah lagu mak nunah jadi tuk do bayar lang kereta empat minit payah datang pukul lima lebih hap kita mengelarah darah 10 minit pihak peji ngeran dengar menepun dengar radio menangkan sapuri Kuala Lumpur dan jam kita matalam duman 2026 ni huina tak alam bulan tu suan ni tak telur antok alangaya tubuh tak alam dalam Sarawak ni hitam nyenang tak alam sejarah tam hitam hurat ngua uli au ngua nyenang membes sejarah dalam dalam Sarawak dalam ji do bulan tusu dalam duman pelibitan 46 mun ade Sarawak dahin resmi nak an imen heti heti dahin resmi nak Raja Putih alang ngabalo dalam dalam Sarawak Charles Winnebrook mai dalam Sarawak men adalah British dahin dua puluh dua do bulan tusu ya ana do permisi ayah dalam dalam Sarawak dahin 22 do bulan tusu limka kepada British Sir Alexander Waddell itong mate urip sepan kalong lingkan jadi ketua menteri alang menak loh mendalai Sarawak itong tugasan lahu nada pahna perintah alang tekda kolonial British dahin 22 do bulan tusu hana do dalam Sarawak iti anak doya dalam dalam Sarawak nah hari te duman 2016 alang u lalu anide jadi erti nak dalam 22 do bulan tusu duman 2026 ani puluh duman nak etam dalam Sarawak pulung hadui nak doya nak do permisi te 22 do bulan tusu ane. Saya minat main kelak lim. Saya nak main telok anak Sarawak. Kena waktu dah lehapan telok tek. Kena hatangan api jirin kami. Dalam dengar. Dalam metira. Alang dengar pihak hapap ju hitam.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

menyetujui bangsat bos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: kita gitu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari to off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pesi. Ni ro bukai deh.
0: Nadai urang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana madang orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Eh Sam, nama nantu murus-murus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Eh nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak aging hirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen, kita akan tu, benung menyengkau YFM.